0: pelvic area, up and back down again, up and down, up and down.
1: 巨大なタコが陸に上がってくる。太鼓の音がだんだん大きくなる。聞こえないふりをすることができない。炭で顔が真っ黒だ。顔に巻くダイナマイトは一体どこに？バカな、バカな。

確かに誰もやったことのないやり方。隕石が降ってくる。ビュンビュンビュンビュン。頭に開いた穴にナンシー石が無理やり入ろうとしている。